ייתן בריאות לכל החיים. להגיד, להגיד בבוקר חסדך. להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: שנה טובה, חברים.
1: בוא'נה, אני...
0: אנחנו פותחים את השנה שלנו יחד. כשאנחנו אומרים שנה טובה, זה לא ש...
1: Commence, on nous ouvrons une année ensemble.

כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה גלולותייך, אהבה גלולותייך.

0: 26. הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה הוא תחילה חדשה, התחלה חדשה, ואנחנו נמצאים בהכרעה, להכריע את העולם כולו לכף זכות. ואז כולנו, בכל העולם, נקבל דרגה חדשה, ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו.
1: הזמן החדש, הזמן החדש שאנו עוברים בראש השנה, הוא תחילת חדשה, התחלה חדשה. ואנחנו נמצאים בהכרעה, להכריע את העולם כולו לכף זכות. ואז כולנו וכל העולם נקבל דרגה חדשה. ומשם אנחנו יותר ויותר נבין את הבורא והתוכנית שלו כלפינו. חיים.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 5:15 בבוקר באולם הלימוד.